zirtir tu te chu in cheina kho sak dan nung chang le hoi hera po zir lai te za tlak le en ton tlaka kan om le kan kho sak apoi mo le hemi kong a hian zirtir tu te hian zirtin tha le om zinei kan don le kan mu po apoi mo le ome mi hring chu kan mu le hriat tam a piang hian kan ril ru alua maya football a po kan en tam lo seri a te La Liga te ai chuan English Premier League chu mu nom kan ti in players te ming po kan rezok in kan tranzok tlang pui thi chu wang chuan kong sang sang a zir lai te en ton tur chu an zir tir tu te an ni ti chu kan kal pui lai mek ni ma se tun ai a zir lai ten helam kong ma an son the na tur chuan tun ai a zir tir tu te kan tran apoi mo le ani zir tir tu te hian kan zir lai te kan mangai tur ani chu chu zirtir tu nai na ken tel ani ti kan thriat chian apoi mo le zirtir tu te hian a pawng a pui chuan kan zir lai te hi kan hua in a rinom lo ma se huat lo ringo thi mangai na a tling lo chu wang chuan kan zir lai te kan mangai le mangai lo chu an laka kan thil ti atang in te tur ani nge yang zir lai te hian an zir lai huna zirtir tu zai dam mi hau le hrem ngai lo te hi an fak fo thrin ma se a ai pol sang zok an han jira an kum alo tam deu nu hian thil om dan te an han thlir thiama chu huna chuan an zir tir tu te chu an fak zui le khat khop mai heng ai chuan zir lai an ni lai po a zir tir tu discipline le ko pe tak an sual deu po a hau le a tul chuan rem thin te hi an zir chu nu hian an fak le chok zok thin ani zir lai te rem le hau hi ma ni thin rim na hri thak na na man a om theya ma se he tiang wang ni lova zir lai te an dik lo na haule zil thin zir tir tu te hi ati thin lo te ai chuan zir lai te mangai tu an ni zok nge in arin omani atlang puya landan chuan zir tir tu te hian kan zir lai te hi kan horan lova an zir na lo king se din mun tha le du om zok po chang se kan ti vekin arin om ma se tam tak hi chuan chutiang din hun an thlen theina tur hian malak na emo an tangkai pui tur han ti sak le ko mu kan nei chuang lo ni in a hriat a hlo tlinga te kan lom puya a hlo tling ta lo te po an om mani po in kan ngoi zui mai thei boka heng ang zir ti tu te hian an zir lai te hi an mangai lo ti rual chu ani lova ma se zir lai te tan hian a tok lo ni in a lang heti la hian zirtu tu then ka chu an zir lai ten din mun tha zok le du om zok an chan theina na thei top chu ti tur le a kong po ko mu thrin ma ni hial po in seng so phal hi an om bok ani he ngang zirti tu te hi chuan kan zir lai te hi an mangai ngei ti lo rual ani lova chu chu soi lo ma se an thil tia chiang takin alang tlatani tu fing pakhat chuan soi ain thil ti auring zok alo ti mek boka chuwang chuan mangai na tak tak chu soi lo ma se an thil ti atang hian kan mu tho tho thrinani zirti tu na shim shim hi a thok tu ten an zir lo wang le a na shim shim hi mitam berin an tho le tho mai thei ani wang te po ani mai thei mi te za akai tok lo de emoni chu o ti thei ani a entirnan lecture te chu group A officer ania office lama chuan thu sela chuan ma nia room nei the pion le anomna department in azir phei chuan motor te po kol thei tur anni ma se school a chuan common room a an thu puta awa dor tu te po hian office lama an ma ni reng pui an dorang hi chuan an za tok lo deu ni hian alang heng te wang po hian zirti tu te hian kan za omna kan hum him le mi te za tlaka kan siam chho zel hi a tul le ni mani za omna le mani na za omna hum him tur chuan ti mai mai a thei lova kan na le mo phurna te hi kan ti mai mai lo ani chuan chumi zar zo tur chu kan zir lai te an lo ni le a he tiang anga kan ti chuan soi soi lo mai la kan thil ti a hian kan zir lai te hian kan mang ani ti hi an thu thiam tho tho don ani reverend doctor zair ma famta khan school tha chu zirtir tu tha omna hi ani atia adi khle mai zirtir tu tha pakhat po hian school ati tha thei le hei aya zirtir tu ten kan mo phu na kan hria chian le zual chuan kan zir na hian ma son zelang ti arin om le ani

tu na kan thak tak kha e frame la rim la ram din za ya ni ya la ron sa kha eng ti ja mai nge ni ti la ani ya khala pha tu kha do kam la wa ani rakil van nun twang i sai kan ngai tha anga kamang e chemin lo ti le ti la ron sang

leto na kan ngai thak ta kha kamang ai chimin lo ti le ti hla ni ron sa tu kha rakil van nun tluangi ani hizai kan ngai thale mai message kan share lo kanga gp kholshing zampui hian in message ron thona hello war ji wen chu nileng in kan nu fine kan lo duty pu yang che o ka shitlang piklu tu ka fm zo oi ngai thak mai lo chu ti thei ba ka om si lo wa haran ti ya ale vena nileng in nu fine melo ngai tha ula ishitlang te lo dam sela dam ne shi sel takin tin lo om don ya o chu chu kan do sak na che hani e zai kan ngai thak le tor hi la rem pui chak chwak zai ni ya la ron sak tor hi lo lo di ti hlani.

kanai thak ta kha beisei bo ti hla ne haran satu ka josef nan mun pu ya fa na ya ne akas mun ei zol fem zo is a point pasar ingai tla meka tu na hian ngirtling hun kan mang chowa lana tak tak zai tim tak tak ti nan sakan ngai tla a kan la nunung kan ei thak lo hun chho tre pa sms kan sire lokanga ma mun ram ram lo thianin ram lo aroi ti ta ma kan nam lo kan lo ti char chara ramlot ti hi kalo chir sunga ni o in artemis tribal arpuin chuluk chuluk kan ti thina kan open lai chuan ke chu ka mitui hi ka pot fan thina ron tia i mitui ni loin mitui noi zo khai pot fan em mon chu or te vi kung te hemi ron private a chir ri lo la ron tia mar sa kan chir ri thoni ka a mitui ni lovin a noi mi zo ka pot fan aniang a ron tia ni thilin thei ve ta ka ni ta ale tena chuan atun tum ngirtling huna kanla nanung bertura ta naldang lovizai kan ngai thla anga choilo par moi ti la sak ilongai thlang u